Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Budiar sebahagia Niki nggih sampun metilar siki tembangipun niki dumugi semeton Fox tetap bahagia niki nyarengin Gus Dika niki nggih rekalih niki ditiang jagi muputin acarane pun niki santukan kebendan tok galah niki. Lah niki ditiang mau mengucapkan terima kasih banyak mali buat Pak Wayananya ring pedungan sampun menyarengin Gus Dika. Wonten Pak Gungurah ring dalung sampun taler menyarengin Gus Dika niki wonten ring tok Pati Klungkung. Pak Ari Dinamika sukses mapeng banget niki nyarengin Gus Dika. Lan Modek Muni ring Padang Sambian Gung Biang Rake niki nggih sampun taler menyarengin Gus Dika niki sinang pura yang dumun ning wonten keiwangan niki sidi-sidi ringi Gung Biang nggih. Lan niki wonten Bli Sutar Putu Penebel sampun taler menyarengin lan Blian Su ring Bangli niki sampun taler patah niki nyarengin Gus Dika nggih. Lan semeton Fox Aneliana niki sukses mapeng banget niki seperti di Facebook niki luar biasa ramene dan sedurung pamit nggih. Wonten tembang dumun jadi puterin titiang saking harmonia jantung hati.